0: jeste i zbog čega nas gledate, zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče, gdje smo ugostili našu kraljicu, onako bez skromnosti, tako ću reći, Slađa Allegro.
1: Hvala puno.
0: I naravno čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
2: Neću stavljati krunu na glavu.
0: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže, za sam kraj, još jednom, kafansko veče, Slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde!

0: Jadransko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Dobro vam veče iz naše lijepe zemlje Valentino, iz emisije koju nazivamo već godinama Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo nas i večeras zajedno. A danas je 7.11. Polako li sigurno odmiće i ova godina. Međutim, ono što ne odmiće, to je izvorna pjesma. Kao što smo i obećali, evo nam večeras uz veliku zahvalnost moje ekipe, moje televizije, radija, kolega i naravno vlasnika Valentino televizije, braći Vidović. Kažem, evo nam večeras u gostima braće Vidovići, Stjepana, Željke, evo nam Marijana Šargi i evo nam ponovo Perice Opačka, po ko zna koji puta u emisiji. Pa krenut ćemo ovdje od našega Marija, poželiti mu dobrodošlicu u zemlju Valentino.
1: Hvala lijepa. Veliki pozdrav vama i zemlji Valentino.
0: Tako to, Mario, kratko jasno. Naravno, naš Perica, Pero, Petar, ma kako god hoćete, možete ga nazvati, samo kaže nemojte ga kolcom odalamiti. Dobro večer, Perice, dobrodošao sa Marijom i naravno braćom Vidović u emisiju Izvorno sijelo.
2: Dobro večer. Pozdravljam sve gledatelje obiteljske radio TV Valentinovo i sve prisutne uz ekrane, u dijaspor i koji su u gostionu, naravno, a ima ih puno.
0: Tako je, Perice, svakako, poštovani gledatelji, vi koji ste diljem kugle zemaljske, da li to bila Australija, Amerika, za Evropu, da i ne pričamo o Balkanu, nećemo ni da govorimo. Pozdravit ću moga dragoga prijatelja, mogu reći slobodno brata i jednog i drugoga, Stjepana Vidovića. Štef, dobrodošao u zemlju Valentino, dobrodošao po ko zna koji put u ovu čuvenu emisiju.
3: Hvala lijepo. Evo da ja pozdravim sve naše slušatelje, gledatelje, ovo te je Valentinova i sve najbolje svima.
0: Trudit ćemo se da bude što manje priče, što više pjesme. Željo, također, dobro došao, dobri moj Željko Vidoviću.
4: Dobro večer i bolje vas našao. Veliki pozdrav za sve gledatelje pored malih ekrana koji su večeras sa nama. Da budu živi i zdravi.
0: Tako je. Evo ovako. Braća Vidović, naravno sa Pericom i Marijom u pratnji, a tu ste i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana. Tu su i telefoni na koje ćete nas posle prve dvije otpjevane pjesme od braće Vidovići moći nazvati. Tu je i naš besplatni Viber ili Viber broj 063-145-715. Naravno, tu su i brojevi fiksnog telefona, pa eto, možete nas i na njih pozvati. Naravno, stvaraju se gužve jer pogotovo kad su ovako veličanstveni gosti, ljudi, sve u jednom paketu, onda linije obično budu zakrčene. Što se tiče poziva, to ćemo posle pjesme. A evo, još jednom, dobro nam došli u emisiju Izvorno sijelo na Valentinu televiziji, a za vas, evo, dvije pjesme od braće Vidović. Bitešen!

0: Kaže stara pjesma od braće Begić, nema kiše bez crnog oblaka, ani brata dok ne rodi majka. Poštovani gledatelji, evo nam braća Vidović, Željo i Stjepan večeras u emisiji Izvorno sijelo. Dugo čekajno je, dugo se nismo vidjeli. Stjepane, evo danas smo ja i ti proveli cijeli dan zajedno. Međutim, ti si uputio sve onako pohvale i Valentino televiziji, djelatnicima, ali si uputio posebne pohvale jednom čovjeku ovdje iz Bijele, iz zemlje Valentino, predsjedniku KUD-a Bijela, svome imenjaku Stjepanu Viljušiću. Pa ajde malo nam reci zašto, čim je to on zaslužio da ga ti toliko u zvijezde dižeš.
1: Eto ja pozdravljam svog imenjaka, veliki pozdrav za njega. On nas obezbjeđuje sa ovom nošnjom, pripremljeno svaki puta i velike zahvale za to.
0: Da, zaista svaki puta izađe nam u susret, ne samo sa tim, nego sa svim drugim što itekako zlata vrijedi. Zato evo i moja malenkost će se zahvaliti čovjeku koji uspješno već godinama vodi kulturno-umjetničko društvo Bijela iz Bijele i iskreno se nadamo da će to tako i ostati. Željo, ti si nam stigao onako kako to naš narod kaže, direktno iz Zagreba, jel
2: da? Da.
0: Evo, iz Zagreba, braća Vidović, htio je Stjepan.
2: Vidio gdje sam vas našao, evo. Direkt sam stigao, našao sam vas u kafiću.
0: Zato ja kažem, poštovani gledatelji, što je dobro, to nije skupo. Večeras u gostima u Izvornom sjelu braća Vidovići, a vi, pored malih ekrana, pored telefona, naravno, tu su pozivi koje već imamo u izobilju, potrudit ćemo se večeras da što više pjevamo, ali naravno, i da se čujemo, pa da čujemo ko nam je na liniji. Halo, dobro večer.
3: O, dobro večer, dobri čoveče.
0: O, dobro večer, dobri domaćine.
3: Dobra večer, dobri voditelju, najbolji voditelju naš Bariša.
0: Nemoj ako me čuju, ako ovo čuju u staroj krčmi, častit će nas sve petoricu sutra na večer.
3: Nema, pa i te valjda častite dobre ljude. Radost sam radio kod zvornika.
0: Podrinje naše, naš Rade, vjerni
3: gledate. Naša studena ladna Drina.
0: Hvala Rade, svaka čast.
3: Veliki pozdrav za tebe Bariša. Velika ljudina, veliki voditelju, veliki pozdrav za braću.
0: Vidović.
3: Vidović, jeste. Za dobro. Željku i za Stjepana, tako, jeste.
0: Tako je, tako je.
3: Jeste. A Stjepana ne smije pitat, a Željku smije, onaj, pošto je onega prošarana kosa, će moći jedna pjesmica, moja lična karta, Željko.
0: Pa. Evo, kaže Željo, može.
2: Može, može, prijatelj.
3: Ajde, Željo, brate, mili, jednu nam saspi, kako god, bit će dobra, svaka vaša pjesma dobra.
0: Pa ne sumnjamo u to, zaista, hitovi, a mi se trudimo, Rade, da zaista u našu emisiju dovodimo one najbolje. A evo, ko će drugi biti nego braća, nećemo sad ocjenjivati. U svakom slučaju, Rade, imamo li još koga pozdraviti? Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: I vama isto, kako ste vi?
4: Jovan je iz Modriće, Simić.
0: Jovan Simić iz Modriće?
4: Da.
0: Jovane, jesi ti već krenuo ka staroj krčmi?
4: Pa pripremamo se, sutra je i slava kod Novo Smitrovdon, pa ćemo malo navraćemo.
0: Evo, večeras uživamo ovako live na Valentino televiziji sa braćom Vidović, a to ćemo isto, ako Bog da, uživati i sutra na večer, evo gdje braća Vidović gostuju.
4: Tako je.
0: Jovane, koga ćemo pozdraviti?
4: Pa pozdravljam ženu svoju i familiju, prijatelja i te braću Vidović.
0: Dobro.
4: Dobre pjevoče, ne ima šta.
0: Da, da.
4: Dobro vi ste.
0: Jovane, naš... Znaš kako ja volim da to napomenem u svim svojim emisijama, da li to bilo na radiju ili televiziji, pjesma i svirka jesu bitne, ali je isto tako bitno biti čovjek čistog obraza, a to
4: yes.
0: Odgovorno tvrdim da to braća Vidović jesu.
4: Tako je, tako je. Ali... I ako more pjesma, ako mogu otpjevati u novu što su snimili,

0: pozdrav, kogod čuje Ljubicu iz Ljubljane, pozdrav za moju Antonelu i za nijedno obitelj.
1: Hvala Ljubice, pozdrav Ljubljani, pozdrav našoj Sloveniji. Naravno, pozdrave ćemo poslati i od predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Bijela iz Bijele u Beč za gospodina Ivana Šokčevića u Beču. To je specijalni pozdrav od gospodina Stjepana Vilušića za Ivana Šokčevića. Idemo još na jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Marko Begić.
1: Poštovanje gospodine Begiću, pa gdje si, legendo naša?
2: Ma kakvi sam ja gospodin Baržava, ja sam visoko kvalificirani seljak. Dobro. Neka, drago mi što vas to... Alo?
1: Marko, čujemo se i slušamo te pažljivo.
2: Drago mi je, rekao, što vas čujem i vidim.
1: I nama isto što mi tebe čujemo, a vidimo te uvijek u srcima našim.
2: Momči su...
1: Dobro?
2: Momči su probrani, vidim sve.
1: Dobro?
2: Ja bi na početku, ako može, da pozdravim, pa onda ćemo dalje.
1: Može.
2: Pozdrav obitelji Valentino televizije svima.
1: Dobro.
2: Pozdrav Baruša tebi, pozdrav mojim kolegama, pjevačima i sviračima, znači braća Vidović i Mario i velemajstor Pero.
1: Dobro.
2: Pa onda pozdrav bi Zorana, mog prijatelja iz Doboja, jednog od najvećih mojih prijatelja što sam imao ikada.
1: Kuma i Zorana, pozdrav, kuma Zorana Kostadinović.
2: Kuma Zorana tvoga, da.
1: Da, dobro.
2: Ivu Čagenića i njegovu kolegu Percu, pjevača i njihovu obitelj. Pa onda pozdravio Vitka u Minhenu, Dragičevića, Simče iz Sokaka, imaju čak ulicu, svoj skroz ima Simića.
1: Aha.
2: Bože, ima i puno.
1: Dobro.
2: Pozdrav svima njima i Dragu Tatomira u Pjevalovcu, Ivicu Čalića sa Usori.
1: Dobro.
2: I Marka i Ružu posebno pozdravljam i ja vjerujem da oni gledaju sad ovu televiziju.
1: Hvala Bogu.
2: A dalje, ne znam sad, bil ti nešto pitao Baruša?
1: Pa ja bih pitao, Markane, kako si nam ti, kako zdravlje?
2: Pa dobro, baš čim mogu ovako galamti, vikat, dobro je.
1: Evo nas pet ovdje i kompletna ekipa iz režije, kamermani, zaista ti želimo dobro zdravlje i dug život, naravno, sa pjesmom i sa nama.
2: Znam da mi želite, hvala vam na tome. Pa... Dobro je, zdravlje, solidno, ali s obzirom na godine, na proteklo vrijeme iza mene.
1: Da, da.
2: I bolovata, zato su doktori, neki oni radi nešto.
1: Baš smo danas, ja i Stjepan smo proveli cijeli dan zajedno ovdje u našoj Bijeloj, pa smo prelistavali slikice, tako da smo vidjeli i ovu od prošle nedjelje sa mojim bratom na Ilijinom grobu, kad ste bili vas dva zajedno.
2: Aha, ja.
1: Evo.
2: Ja. Pa eto. Reći, Baruša, reći.
1: Evo, Markane, mi svi zajedno ovdje, pogotovo braća Vidović, od srca da se zahvalimo naše Marku Begić, što je našao vremena i snage da pozdravi braću Vidović, da im se zahvali na ustrajnosti, da nastave onda gdje su Ilija i Marko Begić započeli i evo, i dalje to produciraju. Još jednom, lijepi pozdravi za našega Marka Begić. Željko, jedna veličina kad se javi u ovakvu emisiju, kad pozdravi braću Vidoviće, Pericu, Marija, naravno, onda je to, oće Perica, jel? Onda je to Perice zaista hvale vrijedno, ali ne samo hvale vrijedno, nego je to zaista i jedna veličina da vi nešto vrijedite kao braća Vidović i kao vaš bend.
3: Pa s obzirom da je Marko... jedna živa legenda, ja ga zovem, to je

0: izvorne pjesme, a i braća Vidovići su uvijek cijenili ili Marka i njihov rad. I s obzirom da je Marko iskusan čovjek, iskusan pjevač koji za sebe ima veliko bogatstvo i veliku bogatu karijeru, ako on kaže da su braća Vidovići dobri pjevači, da dobro slažu pjesmu, a to kaže i u privatnom životu kad se druži sa mnom. I ja znam da Marko dobro čuje, a mi mu dobro zdravlje želimo svi skupa kao ekipa. I Markane, bodrimo te i budi dobar, s obzirom da Marko ima slab apetit, pa tražimo kakve tablete za slabo može pojesti, samo lonac sarme, lonac graha i tako dalje. Markane, malo šale, pozdrav.
1: Evo, to su riječi od Perice Opačka, od Marija, od braće Vidović. Naravno, pozdravne riječi za kralja izvorne pjesme Marka Begić u Zagrebu. Idemo još na jedno uključenje, poželit ćemo ponovo nekome. Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Poštovanje i vama, odakle nazovete?
2: Zovem iz Banje Vrućice, Teslić, Bežlja, selo Bežlja.
1: Dobro.
2: Pozdravljam braća Vidoviće, veliki prijatelj naš, veliki naši prijatelji.
1: Dobro.
2: Želim da pozdravim sve svoje prijatelje, vas u studiju, svoje kumove, svu familiju, a posebno pozdravljam svoje komšije, braću Bojeme, iz Vornjake, isto vi poznajete, tako da tako nadam je. Se da...
1: Tako je, dobro.
2: Tako, eto, ja vas želim svu sreću, momcima, velika podrška i vidit ćemo se, mislim da ćemo se biti vrlo brzo kod našeg jednog zajedničkog prijatelja na slavi.
1: Dobro, evo, to braća Vidović već znaju. Vama želimo da uživate u toj prekrasnoj banji u Tesliću, naravno, ne samo u banji, nego i sa braćom Vidović večeras. Evo ovako, poštovani gledatelji, ja ću malo ovdje napomenuti gdje sve ovih dana do Božića i posle Božića gostuju braća Vidović. Recimo, sutra navečer su Stara krčma Vukosavlje kod Modriće, pa su onda 15.11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, Vojvodina, pa su 22.11. u Domu kulture u Osini, 29.11. Frankfurt Offenbach, 13.12. Postojna u Sloveniji, 26.12. Vila Rossi kod Žike, Novi Šer naravno, 27.12. Vrba Gornja, Slavonski Brod, jedna veličanstvena dvorana, 28.12. Trgoprevoz Rudanka, također ogromna dvorana sa preko 2000 mjesta, pa onda 31.12. doček nove godine ponovo u Vila Rossi u Šeru Novome, pa onda 2.1. naredne godine već svečani salon Džungla u Doboj, naravno u tandemu sa prijateljima i kolegama Bistrim izvorom Doboj Džungla. Nadam se da ću na toj velikoj veličanstvenoj svečanosti biti i ja osobno, pa nema veze, makar kao posjetitelj. I to je znači za Džunglu, međutim, ne možemo sve stići pročitati koliko braća Vidović posla imaju. Još kad bi bilo zdravlja i malo parica, Stjepane, u tome ovaj tandemu, bilo bi super.
3: Sve je to dobro.
1: Sve je dobro, kaže naš Stjepan Vidović. Međutim, braća Vidović to najbolje govore kroz pjesmu, zato idemo, poštovani prijatelji, da ponovo zapjevamo dvije pjesme sa braćom Vidović. Uživajte.

0: Gledamo izvorno cijelo na Valentino televiziji. Evo, danas je 7.11. još uvijek 2025. godine. I u narednom periodu, kako sam već napomenuo, družit ćemo se sa mnogim ljubiteljima, odnosno izvođačima izvorne pjesme. Gosti večeras u našoj emisiji Ovako iz zemlje Valentino, uživo, braća Vidović. Naravno, tu ste vi, pored malih ekrana, da se čujemo, da se pozdravimo, da eventualno zažalimo neku pjesmicu, pa da odmah idemo da kažemo nekome. Dobro veče.
1: Arša.
0: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: I vama isto.
1: E, pozdravljam vas i vašu ekipu u studiju.
0: Dobro.
1: E, posebno pozdravljam braću Vidović. Ako može, pjesma Nea brata dok ne rodi majka, moja sestra je u Banji Vrućici.

0: ljude kući, režiju, kamermane.
1: Dobro.
0: I pozdrav ću svega, prije svega svoje obite, sve svoje rođake, prijatelje koji sigurno večeras isto tako gledaju kao i ja ove cijenjene goste, i vaše i naše. I ako mogne meni za moju dušu opet kao što poželim i

0: divnim riječima. Idemo, čini mi se, na Viber, kako mi iz režije javljaju. Halo, dobroveče. Halo.
1: Dobroveče.
0: Dobroveče.
1: Bariša, lijepi pozdrav iz Banje Vrućice kod Teslića.
0: Ajoj, večeras Banja Vrućica izgleda užarno.
1: Pa kad vidim iz ovog komšije, moram i ja zvati jedva, evo, cijelo večer se trudim.
0: Dobro.
1: Ovdje je Miro Brkić Hajduk.
0: Dobro.
1: Inače, postoji na Slovenija, ali trenutno u svome rodnom kraju, da Banje Vrućici.
0: Aha, dobro. Evo, Željko te je prvi prepoznao.
1: Pa mora, broj, ja pozdravljam posebno te svoje prijatelje, braću Vidović i Peru i Marija. Sve, evo, sve izvornjake širom svijeta, posebno moje Tesličane, gdje god ima ih.
0: Dobro.
2: Miro, veliki pozdrav.
1: Hvala Stjepane. Tako da, evo, pozdravljam svoju cijelu familiju širom svijeta, evo, postojniću, pozdravljam svoga zeta Đoku i rodicu Mariju Maličević. I da ne nabrajam jednostavno sve one svoje prijatelje, sve ljude koji me doznaju, cijelu familiju, brata Stipu u Njemačkoj, u Helibronu. On će da ode gledat Bistri izvori, tako da.
0: Tako je. Miro, jesi ti često u toj Banji?
1: Pa ja sam se rodio ovdje, evo ja malo mjesec Slovenija, mjesec Banja.
0: Aha, pa evo nas pet smo spremni, mogli bi i mi ovako makar jedan vikend kao nagradu da provedemo u Banji Vrućici.
1: Stjepan zna, ja imam dom, on je kod mene lično bio u mom domu, dobro došao uvijek i morate svi doći.
0: Evo, Stjepane, držimo za riječ našega Miru.
2: Miro, hvala, vidimo se, sigurno je.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav, još svaka čast. Nema šta traži pjesme, svaka pjesma od braća i Vidović, mojih prijatelja, nema je bolji.
0: Tako je, bravo za te riječi, Miro. Uživaj u Banja Vrućici, naravno, i svi vi koji nas večeras pratite u toj banji, evo, uživajte uz Valentino televiziju. Još jedan poziv, pa pjesma. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja se čujemo.
0: Ma, čujemo se i te kako.
3: E, super. Pozdravljam, znači, sve svoje prijatelje. A on su na ekran.
0: Dobro.
3: Znači, Jesse Pero, Jesse Mario, Željo i Stjepane. Ante Macani Švicarske zove.
0: Pozdrav za Švicu.
3: Pa kako ste, inače?
0: Pa evo, raspjevano s vama, šta ćemo drugačije, kako drugačije?
3: Pa vidim da ste se dobro raspjevali i svaka čast, svaka pjesma, sve do jedne je super.
0: Evo...
3: Gdje ćete mene staviti na ekran, ne daj Bože.
0: Evo da provjerimo u Švicarskoj kakav je ton, kakva je slika, je li sve u redu?
3: Sve je u redu, sve super, sve pet.
0: Evo, sad ću ja Stjepana kritikovat, neću njegovu Ružicu, jer ona mi je malo prije javila, kaže nešto ton, slab ovo ono, a evo, potvrda je Švicarske da nije, jel da?
2: Ja vidiš, dobar ton, 100%.
3: Da Željko mora još naučit gađat pikado, a i Pero mora naučit pecat.
0: Aha.
3: Ostali su svi dobri.
0: Dobro. Imamo li još koga pozdraviti osim naših gostiju večeras?
3: Pozdravljam samo vas i samo ako može pjesma Hej Rani, svi koji ste u svijetu daleko.
0: Ako budemo imali vremena, svakako. Imamo
3: ako
0: malo...
3: bude, ako ne. Svakako. To će opet, valjda, pa ćemo se opet čuti.
0: Živi i zdrav nam bio, pozdrav Švicarskoj, pozdrav gledateljstvu u toj prekrasnoj zemlji, naravno svi koji nas prate večeras u Izvornom sjelu. Evo, ja bih predložio da zapjevamo ponovo Željo dvije pjesmice. Koja bi, evo, trebala bi da bude ova Dođo rodnoj kući?
4: Ide Čaruga.
0: Aha, Čaruga. Braća Vidovi za vas.

0: Uzajamna ljubav između medijskog centra Valentino, radio i televizije i braće Vidović. Stepane, kada smo nedavno ovako spominjali, dogovarali ovo večerašnje druženje, ovu emisiju, ne samo neki dan, ne samo večeras, zaista zanimljivo je nešto. Braće Vidović, vrhunski pjevači, pošteni ljudi, čista obraza, dobroga srca, nikada nisu postavljali pitanje ili upitnik, ne možemo, nećemo, znaš, sačekaj malo, nego, zaista, kad god sam se javio, braća Vidović odmah su prihvatili poziv, naravno u granicama mogućnosti da gostuju u emisiji Izvorno sijelo na Valentino televiziji.
1: Tako je, Bariša, nikad nije problem, kad smo slobodni, možemo doći, tu smo.
0: To je pouka i drugim izvornim grupama da ovo itekako vrijedi. Svima nam, dragi moji, treba da sačuvamo izvornu pjesmu, da sačuvamo šargiju i violinu, da sačuvamo naše običaje, baš ovako kao što to čine i čuvaju braća Vidović. Baš tako kako i vi to činite putem, gledajući putem malih ekrana, Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo, večeras od 20 do 22 sata družimo se sa braćom Vidović. Reprizu ove emisije možete pogledati u nedjelju od 12 do 2. Naravno, možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, svim društvenim onim profilima, ali je najljepše i najbolje ovako uživo. Uživo sa braćom Vidović večeras i tako će biti i u naredni sat vremena. Iz emisije u emisiju do Božića i posle Božića, do Nove godine i posle Nove godine bit će pjesme, bit će izvornjaka, veseljaka u našim emisijama. Bit će i vas, naravno, pored malih ekrana koji nas uporno pozivate, međutim, teško je dobiti jer vas istovremeno zove na desetine, na stotine, a mi smo ovdje samo nas pet. Jadno muško. Idemo na prvo uključenje u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer. Dobro večer. Slušamo, ko nas zove?
2: Zove Ivan iz Društvice. Pozdravljam Marija, svog prijatelja.
0: Oho, dobro.
2: Braće Vidovće i Pericu.
0: I Pericu, dobro.
2: I Barušu.
0: I Barušu pozdravljaš. Reci nam, Ivane, jel ti voliš izvornu pjesmu?
2: Volim.
0: A jel Mario tebe uči svirat ovako pomalo?
2: Uči.

0: u onoj prekrasnoj dvorani Žungla u Doboju, a sa kolegama Bistrim izvorima.
1: Biće lijepo, naravno.
0: Pa trebalo bi da bude lijepo puno, jel? Pogotovo kad uđe Mario i Perca. Oni zapale Doboj, jel? Dobro, evo, naš Željo je zaista večeras posebno raspoložen, ali nije raspoložen za priču, jel da, Stjepane, koja i ti?
2: Pa tako je, mi smo raspoložena i oni su dobri su.
0: Dobro, svaka čast. Evo, ja bih predložio da ponovo idemo da zapjevamo dvije pjesmice, jer imamo dosta toga da odradimo za naše gledateljstvo. Uživamo uz dvije naredne pjesme od braće Vidovića.

0: Malo ne preselite u Berlin.
1: Ne. Brun je meni lijep.
0: Dobro.
1: Lijep pozdrav vama u studiju, Stjepanu i Želji, Perici i Mariju.
0: Dobro.
1: Od sestre, od Gorana Kukolja.
0: Aha.
1: Braća Vidovi su već dva puta kod mog brata bili. Lijep pozdrav za Maška i Đilasa, naravno.
0: Dobro.
1: Za moga supruga, kćerku, za moju mamu u Hrvatskoj Dubici, sestre, sve. Pet sestara, jedna je tu sa mnom u Njemačkoj. Za sve koji me poznaju, za sve slušaoce, ako može, znam da je previše,
0: dobro.
1: Ako može pjesma Pore žepča grada.
0: Pore žepča grada, lijepa pjesma. Pa evo, bit će pjesma kad braća Vidović obećaju, pogotovo kad neko iz Bona zove. Hvala našoj dragoj gospođi. Primamo još jedan poziv, tako smo obećali. Halo, dobro večer. Halo? Halo, halo, dobro večer.
2: Halo?
0: Halo.
2: Dobro večer.
0: U programu ste, slušamo vas. Halo? Evo. Ja ću zamoliti sve naše gledatelje kad nas pozovu prije toga, malo stišajte svoje televizijske prijemnike da bi se bolje čuli, da bi se bolje razumjeli, a sada ćemo da čujemo nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer. Dobro večer putem Vibera.
3: Dobro večer.
0: Sad bi rekla Mara, pa ajde Brko, provazni. Slušamo. Može li, prijatelju? Miro, kreni.
3: Dobro večer.
0: Pa ajde, Miro, brate, što si rušnu povodu?
3: Pa ne moš vas dobiti na telefon ku da zovemo Ameriku.
0: Pa evo, tako je kad braća Vidović gostuju.
3: Ništa, pozdravljam svoje te komšije, znači kolege Percu i Marija, pozdravljam braću Vidoviće. Pozdravljamo Antu Macana u Švicarskoj koji zaboravio na vas pozdraviti.
0: Dobro.
3: I lijepo večer vam želim, znači, pa se vidimo što kaže prvom prilikom.
0: Hvala Bogu, Bože zdravlja. Miro, veliko hvala na javljanju, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Ja ću još jednom da ponovim da su braća Vidović već sutra, na večer subota, znači, u Staroj krčmi, Vukosavlje kod Modriće, pa onda 15. i 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, a na toj fešti u Đurđevu bit će i braća Vidović, čini mi se da će biti i Mara i Lole.
4: Biće Mara i Lole, bit će i Žubor Vrbanje.
0: Žubor Vrbanje koji također ovom prigodom pozdravljamo. Pa onda 22. 11. Dom kulture u Osini. 29. 11. braća Vidovići su u Offenbachu kod Frankfurta. Pa onda 13. 12. Postojna u Sloveniji. 26. 12. Vila Rossi kod gazde Žike u Novom Šeru. 27. 12. Gornja Vrba u Slavonskom Brodu. 28. 12. u Trgovicu. Prevoz Rudanka kod Doboja, 31.12. doček nove godine, također kod gazde Žike u Novom Seru, Vila Rossi, a 2.1. znači naredne godine, svečani salon Džungla u Doboju zajedno sa Bistrim izvorom. Idemo da primimo još jedan poziv pa da zapjevamo. Halo, dobro večer.
5: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
5: Darinka iz Linca, evo, lijep pozdrav za braću Vidovići i cijelu ekipu.
0: Dobro.
5: Pozdravljam svoje dropulje, sve u Šeru, Žepču, sve u okolini. I ako može pjesma Šeri Žepče, ako nije problem.
0: Može, odradit ću.
5: Hvala vam puno, ugodan ostatak večeri, živjeli.
0: Hvala Darinka na pozivu, pozdrav naravno svima vama koji nas pratite diljem Austrije, a posebno vama u Lincu i oko Linca gdje braća Vidović često gostuju. Još jedan poziv, molim me iz režije, putem Vibera. Halo?
6: Halo, dobro večer.
0: Halo, dobro večer.
6: E, Franjo je ovdje iz Zagreba.
0: Iz Zagreba, Franjo?
6: Tako je, rodom iz Komušine.
0: Dobro.
6: Evo da vas, Bariša, pozdravim tebe i da pozdravim Stjepana Vidovića i Željka Vidovića. Jedva sam vas

0: I zatrake sam vas dobio.
1: Evo, teško je dobiti, tako mi stalno upozoravaju iz režije, ali što možemo.
0: Da, pa ja puno pozdravljam Stjepana i Željka Vidovića. A ja se momentalno sad nalazim u Hrvatskoj Dubci, putujem u Itu za komušnju koji radi Svetog Ante, Prisnjavskog.
1: Dobro.
0: Pa evo, pozivam je ako budu mogli dovoljiti na otvorenje doma Sveti Anto komušina, to je znači prema Konđelu.
1: Dobro. Dobro.
0: Pa ako budu mogli doći, neka dođu.
1: Evo, čuli smo poziv, čuli smo pozdrave. Naravno, sad ćemo da čujemo i dvije naredne pjesme od braće Vidović iz zemlje Valentino, braća Vidović za vas.

0: Stepane, moram ti reći, kad budete ti, Mario i Željko i Perica sutra pregledavali ovu emisiju, uvjerit ćete se sami kolika je gledanost, koliko poziva, pozdrava, koliko ljudi pokušavaju da dođu u emisiju pozivajući i pozdravljajući između ostaloga i kolege iz Vrnjaci kao što su raspjevane Meraklije, Podrinski, Akbabi, Jagoda i Veseli, prijatelji i mnogi, mnogi drugi, evo iz režije mi javljaju koji pokušavaju, ali jednostavno teško je dobiti. Ja ne znam, zašto ste vi tako popularni?
1: Ovako, hvala svima što nas zovu, što nas slušaju, prate, eto. Hvala svima.
0: To je to, dragi moji, to je ta kompletnost koju ja često ponavljam i na radiju i na televiziji. Pjesma jeste bitna, pjesma jeste Bundesliga, ali ima još mnogo, mnogo faktora što jednu ovako veličanstvenu grupu, odnosno kao što su braća Vidović, čini veličanstvenom. To je svakako i ponašanje, obraz, riječ, cjenovnik, sve to dolazi u jedan paket da ima uspjeha, da to ozvanja širom Balkana, Europe i svijeta. Svakako, to će i potrajati kada, naravno, braća Vidović će i nastaviti takim radom, stopama i tim svim.
1: Pa ako Bog da, bit će. Dok traje, traje.
0: Dok traje, a potrajaće još, hvala dragom Bogu, još mnogo, mnogo godina. Idemo sada polako još da primimo koji poziv, da čujemo ko nas sve poziva, ko nas sve voli ili ne voli. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Jarane.
0: Dobro večer, Banovići.

0: Čekam te da malo predaniš, znaš, da počnem pričat.
1: Ne mogu, Hasane, doći na red od tebe.
0: Ja, u mene je tam instrumenti tvoji u rukama, pa ne mereš doći na red.
1: Tako je. Slušamo.
0: Evo ovako, pozdrav za tebe, za ote pjevače, svirače. Sve najbolje vam želim da još ako Bog da dugo se bavi time.
1: Dobro.
0: Zatim pozdrav za moju porodicu, djecu, unučad, pravunučad, moju okolinu, Seonu, Banović, Aljkoviće, sve pozdravljam. Našu lijepu Usoru, Josipi sa Usore iz Dervente, želim brzo ozdravljenje, da joj Bog podari da se vrati opet u naše redove ovamo zvanja.
1: Dobro.
0: I za svu dragu Usoru, za sve naše slušalce koji slušaju i moje po inostranstvu, bratiće i unučad i sve. Eto, toliko Hani, ja bi pozdravio posebno nju u Zavidovićima i sve najbolje vam želim. Pjesmu ne treba naručivati, sve su pjesme dobre i sve su pjesme za nas.
1: Svaka čast, tako je, Hasane. Veliko hvala na javljanju. Željko, u tvom Zagrebu, gradu, večeras, svi, ama baš svi gledaju ovu emisiju. Ima i onih koji slave rođendan, jedan od njih je, ja pretpostavljam da ga ti poznaješ, on je inače rodom iz Bijele, Nikica Gluhaković, kaže, ajde, molim te, pozdravi mi susjeda Željku.
2: Pa Nikica, sretan ti rođendan, a nismo bili pozvani, ne znam što.
1: Pa, nismo bili pozvani. Kaže, kad bude slavio 100. rođendan, onda ću.
2: Dobro, malo se šalimo. Nikice, nek ti sa srećom rođendan, da još mnogo godina doživiš u zdravlju, veselju. A ako Bog da zovi, mi smo u nedjelju u Zagrebu, pa možemo popiti nešto.
1: Hvala Bogu. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Milorad Valentino.
1: Jeste, televizija Valentino. Ko nas zove?
3: Da, zove Mira iz Doboja.
1: Dobro, Mira iz Doboja?
3: Da.
1: Aha, je li to naša ona prava Dobojka?
3: Ne.
1: Dobro.
3: Pozdravljam prvo vas.
1: Hvala.
3: Hvala vaše muzičare.
1: Dobro.
3: A Željku najviše.
1: Željku najviše?
3: Da, da.
1: Pa zna se ko je najljepši, evo vidi se.
2: Vidi se, da. Evo.
1: Dobro, Miro, svaka
3: dobro.
1: Čast.
2: Hvala, Miro.
3: Dobro, budite pozdravljeni.
1: Hvala, Miro, na tim pozdravima za sve nas, a posebno za našega Željku. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo.
4: Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, čujemo se.
4: Halo. Dobro večer, Ivan iz Čačka ovdje.
1: Dobro.
4: Htio bih da pozdravim mog velikog prijatelja, čuvenog kuvara Bojana Babića iz Vodne kraj Prijedora.
1: Dobro.
4: Hvala, doviđenja.
1: Hvala i vama na pozdravima. Evo, ako nas gleda, onda je čuo pozdrave. Željko, tebe ću upitat, nedavno je izdan novi album sa novim pjesmama. Međutim, vi ste stalno u toku, pjevate ne samo petak, subotu, nedjelju, nego i ponedjeljak, utorak i sve dane u nedjelji, u mjesecu, u godini. Naravno, da vi uvijek onako potajno nećete da otkrijete, ali uvijek se nešto priprema i novo, krčka onako usputno.
2: Novoga uvijek ima. Pripremi se uvijek više pjesama i to uvijek negdje ostane, pa onda uvijek ima, da.
1: Upitaću Stjepana, Stjepane, kome najviše zahvaljujete recimo na tekstovima, na tako te?
5: Pa našim tekstopiscima, eto.
1: Ima
5: i dosta, eto, svi oni znaju svi koji su. Ginga, recimo, onda Ivica Petrović, Marko Bavić, Petar Knežević. Onda je želio to malo i sami, nešto radimo, tako. Pravimo kajde i...
1: Ako budem i ja nekad u nasadu, možda i ja nešto ovako da skontam, napravim za naše Vidoviće kao što to čini, kao što reče Ginge, Marko Babić, Petar Knežević, Milovan Perić. Međutim, Mario, ja sam sad došao ovdje do tebe jer ja znam da ovako nekako kada nam se bliži kraj emisije, ti imaš pozdrava od Dulum.
6: Ima puno. Ne znam odakle da krenem. Kog zaboravimo, da ne zamjeri. Prvo ćemo pozdraviti ovog momka što je zvao ovog maloga Ivana, njegovu obitelj, njegovog tata, tatu Žiška, mog prijatelja velikoga, njegovog oca Marijana, pa svoju obitelj, svoje sestre, komšije,

0: Pozdravljam jednog gospodina u Gornjoj Vrbi, Boru Martića, koji vari opasno, čak i drvenom elektrodom za zavarte. Milenka Lucić, Filipa Filipović, Matu Areliju, braću Kutleše. Ima i puno, ne znam više kog da nabrojimo. Kog zaboravim, valjda neće braća zaboraviti. Hvala, lipa i svima pozdrav. Živli.
1: Naravno, ako je nekoga naš Mario zaboravio, bit će još emisija na Valentino televiziji, bit će još pozdrava, pa ćemo onda se sjetiti. Međutim, Perica Opačak, pa taj čovjek koliko ima poznanika, prijatelja, pa i neprijatelja, on će sve da pozdravi sada.
2: To je dobro rekao, neprijatelja sigurno da imam. I još nešto Stjepan je rekao, tekstopisac i Pero Opačak, nekad bio brat Svidović. Želja je rekao, ali se nije čula. Stjepan, zaboravlja. Da sam žensko, ne bih zaboravio. Vidi, ja pozdravljam Fridis Hafen, pozdravljam Slavoljuba Bogdanovića koji prodaje iPhone 16, 1 terabajt za tebe povoljno, svaka čast. Pozdravljam Dare Jukće, Marcela, pozdravljam Ninu Gudelja, Partizana, pozdravljam svoju obitelj u Slavonskom Brodu, prijatelje, pozdravljam Ivicu Lamešića, Marijana i Petra Ćurka, Ranka Lazića i tako dalje i tako dalje, pošto se rekao da puno pričam. Znači, kompletan rezime ovog pozdravljanja nek se svede na ovo. A ako sam ja šta zaboravio, imaju braća Vidović da nadograde. Hvala.
1: Pozdravit ćemo Perica i one, a ima ih mnogo u Slavonskom Brodu, ne samo koji gledaju ovu emisiju, nego recimo i pjevaju kao što je Ivan, Ivona i mnogi, mnogi drugi. Naravno, svi su to tvoji ne samo prijatelji, nego i susjedi u Brodu.
2: Pa dobro, ja ih pozdravljam, rekao sam, ima ih puno. Evo, sad kad sam dobio novu priliku, Danijela Drlju pozdravljam, našeg šefa, zapravo tvog, a imao je sam, čekam da dobijem telefon, da mogu imati službeni, da se mogu javljati na telefon. Pozdrav veliki.
1: Naravno, pozdrav za našeg velikoga Danijela Drlju u Hamburgu, čovjeka velikog srca i ljubitelja izvorne pjesme, kako to Perica Opačak reče. Evo ovako, ja ću sad ovdje kod moga dobroga Željke Vidovića, brata. Mogu slobodno reći da su to i moja braća u svakom smislu, i po pjesmi i po dobroti, jer malo je nas ovako dobrih želja. Naravno, i ti imaš mnogo pozdrava.
3: Naravno, evo ovako, ja ću pozdraviti prvo svoju suprugu. Znači, svu svoju braću, sestre, moju čitavu familiju. Pozdravit ću jednog voditelja u Filahu, tamo u Lagermaksu, jednog Semira, najboljeg voditelja u firmi i moje, dakle, djelatnike vozače na čelu sa Oliverom i sa Domagojem, njih dvojicu posebno ovako pozdravljam. Pozdravljam Vladu Sođić, jel tako, njegovu braću. Koga još? Pa sve, drage prijatelje. Da. Sad ko mi Kutleše sve će pozdravljene, ali evo još jedan put. Dakle, Kajganiće Vidomira i njegovog brata. Brestovu dole pozdravljam njihovog zeta Betmića. Pa, sve dage, prijatelji, Nevenka Pančića, Ranč Pančić u Kulašima. Da, da. Eto sve. Kumove, da ne zaboravim, kumove, kume. Imam ih puno, pa neka su živi i zdravi. Eto.
1: I sve one koji će doći na neku od narednih fešti i upriličiti to veselje.
3: Pozdravljam gdje će Dragoslava Šargijaša specijalno.
1: Dobro.
3: Prijatelja.
1: Dobro. Naravno, Stjepane, nećemo zaboraviti našeg brata Josipa i Gavrana, Izvorno blago, koji će također uskoro da budu u emisiji Izvorno silo na Valentino televiziji. A sada riječ ima moj brat Stjepan.
4: Ja bih kratak, neću dugo, evo pozdravljam suprugu Ružicu, djecu, ćerku, sinove Anitu, Borisa Bobija, Obetka i sve prijatelje, braći i sestre i njihove obitelji, kumove, rođake, sve prijatelje širom svijeta, naše prijatelje, pjevače, kolege, svirače, sve. Svima lijep pozdrav, da sam živi i zdravi.
1: Tako to rade braća Vidović. Poštovani gledatelji, sve informacije možete dobiti i kod nas u Zemlji Valentino i na društvenim mrežama, da li to bio Facebook, YouTube kanal ili neki drugi kanali, gdje u narednom periodu braća Vidović gostuju, pjevaju, sviraju, tako da i vi možete u toj pjesmi uživati. Prva od tih je sutra naveče u Staroj Krčmi u Vukosavlju, pa družimo se sutra naveče zajedno uz pjesmu sa braćom Vidovićima. Još si nešto rekao, ti evo.
4: Da pozdravim u Staroj Krčmi gazdu Željku, da prijatelja.

0: Prsalja, Željku i Kineza Kinu. Pozdrav za Žiku, Novom Šeru, Igora Kontića, prijatelje. Pozdrav Žepče Usoru, Doboj, Franju Gavrića, Modriću, Derventu. Svima lijep pozdrav širom svijeta, da svi živi, zdravi, veseli. Evo, to je to.
1: Da. Evo, još Perica naš ima.
2: Mi smo zaboravili pozdraviti Milana Lazarevića, od srca ti se zahvaljujemo. I Mario, specijalan pozdrav šalje u Paležnicu. A pozdrav ide tamo gdje treba da bude. Hvala.
1: Evo ga. Poštovani gledatelji, evo ovako. Družili smo se sa braćom Vidović u još jednoj emisiji koju zovemo Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Naravno, reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas lajkovati, popratiti na YouTube kanalu, Valentino Etno kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Naravno, možete sve novosti čuti što se gostovanja tiče od braće Vidović i na Radio Valentinu, nedjeljom od 8 do 12 u Izvornom karavanu. Vama svima, moja malenkost, u ime cijele ekipe Radio i Televizije Valentino se zahvaljuje od srca na pažnji, na gledanosti i kaže vam laku noć i uživajte uz dvije naredne pjesme od braće Vidović.
3: Evo ja bih samo da pozdravim strica našega i njegovu djecu. Evo nismo, on nam je ovaj najstariji još u našoj obitelji. Skoro će još malo pa će 90 uskoro.
1: Bog mu dao zdravlja.
2: Zaboravili smo pozdraviti našeg glavnog menadžera, a to je Stjepan zaboravio, treba je pozdraviti. To je Ružica Vidović koja brine o reklamama i koja vodi računa o stranicama. Ružice, mi ti želimo veliki pozdrav kao kolektiv i kao ekipa. Pozdrav u Sloveniju za Deželo.
1: Tako je, lako je to njoj kad joj ja pomažem. Još jednom, svima vama veliko hvala na pažnji, na gledanosti, dvije naredne pjesme od braće Vidović u Izvornom sjelu na Valentino televiziji. Živjeli i do gledanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Yeah! 76! To je bilo u ljubi!

Ma što da želim, sve je tako daleko.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

se time, jer bit će žena, dobro znam.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

jedra bonacama, iza ovih vjetar ludi, prolazili razni ljudi. Izbjegavao sam luke, oplovio svijet bez muke. Ti si izašla iz mora, legla mokra ispod bora.

0: mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam veče želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma nastala spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studiju.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je,
2: ja.
1: Tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam, da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradvegović, sa njim bendom, akustikom. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko ćemo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjeva, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju sve jedno, pjevaju mehanički, znaš, ta, i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, Ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, ovaj, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znaš, jesmo, da li, jesmo, da li, zaista
2: možemo
1: je to.
2: Lijepo pjevati. Ne sve, ali recimo ja se ovako često

0: često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
0: Ja. I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su na baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju, velika većina Bosanaca lipo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
0: pa ja,
1: osjeti,
0: znaš,
1: kada
0: ja,
1: slušaš što, sve te izvođače.
0: Zato što muziku ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji. Mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali eto, onaj, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
0: Naučiš, I to je sasvim dio posla. Ja sam imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam... U početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu.
1: Pjesme,
0: srž, tako je. Kad čekamo sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo, ali opet se malo prije kazalo, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: naravno,
0: može.
1: Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
0: Ja?
1: Uvijek joj dam nešto,
0: nešto novo,
1: novo.
0: Nešto drugo. Tako ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
0: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda, ono, hajde, poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije, da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpjevati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo, slatko.

0: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se, majko, jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
1: za
0: sve stiže,
1: djece, naravno,
0: za ljubav
1: naravno.
0: Svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom
1: to
0: jakom porukom.
1: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nagrade.
0: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom yes. kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
1: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
0: Ali ima meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno sigurno.
1: Pa ja.
0: To će gledalci da osjete svakako
1: naravno,
0: i u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
1: Ljudi vole da čuju dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevača, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše,
0: tako je,
1: tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
0: To meraklijsko, doba večer.
1: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali nije to baš uvijek.
0: I ne mora biti samo sevdalinke.
1: Moraš imati tajming, znaš, takve stvari. Ja, te pjesme nisu baš ovako za odrediti neki tajming kad to baš odgovara i da ljudima napraviš dobar štim.
0: To mi je veoma jasno jer isto to radim, obzirom da ja radim ove svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina, tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju recimo cjelovečernja zabava.
1: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno 20-tak pjesama lijepih, koja ljude naš vratiš, malo evociraš mu spomene, onda...
0: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošao tokom života.
1: A recimo, takve pjesme su ovako... Ja to znam reći, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
0: Tako je, cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
1: Tako, to je sudbina svih nas.
0: Je li se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivnije, ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
1: Ja naravno, zavisno od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese to emocije, pa ti onda bude nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bila ljudi...
0: Neka toplina posebno oko srca.
1: Ljudi te gledaju, znaš, ti moraš pazno, znaš, ti si
0: naravno,
1: jedan lik, moraš
0: naravno.
1: Pozit, i tako.
0: I to mi se dešavalo da mi glas drhti, tebi sigurno.
1: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon, kažem
0: sve. A što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to... Slušaoci osjete i gledaoci, onda je to pun pogodak. I to je ono pravo.
1: Hajmo da pjevamo.
0: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se, majko, jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: Sevdah? Ti kažem, ja evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene mreže, tako,
2: sve to ovoga uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim u svemu pa i u muzici.
1: Da.
2: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
2: Što je sad prisutno. Naravno, to će se vjerovatno će se to osujetiti, naravno, to će se zabraniti, vjerovatno će se to nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
2: A što se tiče muzike omladine iz Sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tamo.
1: Da,
2: tako,
1: ti moderni ritmovi, ali...
2: Neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju znači, Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
2: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da i određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora Sevdahu.
1: Da, to je, i to je jako pohvalno.
2: Mene to dobro i pohvalno zato što to su zaista vrijednosti, znaš, koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, no se da, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
1: Tako je. Na ljestvici prva je Sevdalinka, sa sve drugo.
2: Je, znaš, ja mislim da je ona upisana i u UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
2: Jeste, ona je, tako da je to na vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neki folklor, svaki narod, svaka zemlja ima svoju neki taj taj muzički dio koji eto ima, ali mi imamo Sevdalinku i
1: Sevdalinka je naše, da, kulturno blago.
2: Jeste.
1: Nešto što treba da čuvamo. Zemlja bez tradicije, bez

0: kolega ovaj iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega mogu li ja opijati jednu sedalinku?
1: Pretpostavljala
0: A
1: sam.
0: gospije ti, znaš kako to oni govore dalmatinci, rekao naravno druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što opijevati. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda su svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, ovaj, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pijaš sedalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i klape. I volim jednu pjesmu ovoga, onaj što je otpjevalo, ne znam koja je od tih klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi
1: staja. Odlično, odlično.
0: I onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujte, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih klapa, on je vokal, inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sedalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on, men, ovaj, mi u Dalmaciji puno volimo sedalinke.
1: Te kako njeguju.
0: Vjerujem. I onda su oni da, one otpio jedno 5-6 pjesama, ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš, nisam u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko ovaj, pjeva, Boga mi, pjeva sedalinka.
1: To znači da sedalinka zaista nema granica.
0: I onda sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi na estradi, moji kolege,
1: tako je, tako
0: i starije i mlađe, ovoga, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali ovaj, tako da ćemo pružiti priliku i
0: trebaš
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
0: svima koji to vole. Ko hoće naše, da pjeva, baš podajmo. Dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako u stresu nastupim, moji drugari znaju ako kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duši malo lahne.
1: Ono što ti je na duši.
0: Pjevaj sa mnom, nemoj se, znaš, onaj, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjesma, rijetko pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta Kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i nekad davno smo ja i Rizan Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je Kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, a sve rečeno.
2: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex-Jugoslavije, Balkana, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar...
1: prihvate, dobar odziv.
2: Pjevaju, zato što je takva kakva je, pjevljiva, što ja to kažem, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša, Sevdalinka je

0: svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
1: To je bosanska.
0: Tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
1: Jeste, da. Eto, ovoga, i hvala Bog da je sačuvana, a sačuvali su je onaj ljudi eto, da paze na tu kulturu i da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske. I
0: tako je, naše nacionalno blago. Jeste, tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora, jer ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost, da smo te uhvatili, da kažem onako slobodno, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno.
1: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo ga, i evo, iskoristit ću priliku s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Oboje i eto, ušao si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti puno uspjeha.
0: Hvala.
1: Malo prije si dobro kazala, opušteno, bez tereta,
0: tako
1: bez treme. Uživa i želim ti puno uspjeha u budućem radu i hvala na pozivu. Bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
0: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Sevdalinka u srcu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, uvaženi ljubitelji Sevdalinke, nalazimo se u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu obiteljske televizije Valentino. Večeras ćemo imati divnu priliku da predstavimo našu večerašnju gošću, naš ansambl Akustiko, naravno, koji će da prati našu divnu Vesnu Hadžić. Ona je žena koja ima divan glas, ostavila je mnogo pjesama u svojoj karijeri do današnjeg dana, a imat ćete eto priliku da sevdišete zajedno uz ove divne pjesme koje nam je pripremila. Vesna, dobro nam došla.
2: Dobro vas sve našla u ovom studiju i prije svega pozdravila bih sve gledaoce televizije, obiteljske televizije Valentino.
1: Tako je, hvala.
2: Da uživaju večera sa nama. Mi smo izabrali tako lijepe sevdalinke, odnosno svaka je lijepa, ali eto uvijek se potrudimo da da budu malo drugačije, da se ne ponavljaju.
1: Tako je, Vesna draga, to nam je u stvari i cilj bio.
2: Tako je.
1: Toliko je tih sevdalinki naših divnih koji krase našu državu i cijeli region, koji su pomalo zaboravljene, da kažemo.
2: Tako je. A ja uvijek nastavim nekako da izvučem, kako kažu iz naftalina, neke pjesme koje se nisu dugo pjevale, pa malo da se to osvježi. I baš ono, kad je koncert ili neki, onda vidim tačno da se publika toliko obraduje nekim pjesmama koje odavno nisu čule, a koje se nisu odavno čule, ali su bili nekad i hitovi.
1: Ali ih se slušaoci, gledaoci te kako slušaju.
2: I sjećaju.
1: Sjećaju. Da, da, da. Naravno. Vesna, ja moram da kažem da mi je prije svega meni osobno čast, naravno i našim gledaocima, što smo upravo tebe pozvali večeras, ali ja znam zašto. Zato što si ti neko ko zaista na sebi svojstven način njeguje od ranog djetinjstva, onih ranih dana kada si ti počinjala, stasavala. Reci nam samo kratko, kada si u stvari prvi put zapjevala? To pitam sve goste.
2: Prvi puta sam
1: pred publikom.
2: U stvari ja sam počela kao dijete pjevati u horu, u školskom horu, a prvi puta sam se sevdalinku otpjevala kad sam

0: išla u peti razred osnovne škole i zapjevala sam pjesmu Kraj potoka bistre vode u Dom kulture u mom rodnom gradu.
1: Koja je mnogo teška.
0: Jako je teška i kad sam izvela tu pjesmu, bio je tajac u sali, ja sam mislila, pošto je onako u rubatu pjesma, mislila sam da je bila dosadna publici, međutim, kad sam završila pjesmu, onda su me vraćali nekoliko puta da, da ponovo pjevam.
1: Da, evo, možda primitiš da sam ja onako, da kažem, slušajući tvoje pjesme, bukvalno opijena sevdahom, jer ja ga duboko osjećam, znam da i ti to se vidi u tvojoj interpretaciji. I hoću da ti kažem još nešto, da sam u stvari učila od tebe, od tvojih interpretacija, od slušajući te, gledajući te na raznoraznim televizijskim, ili tako, u raznim televizijskim emisijama, nebitno. Uglavnom, obzirom da si i ostavila mnogo, mnogo pjesama za arhiv tadašnje televizije Sarajevo, današnje muzičke produkcije radio RTV, tako, javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Reci mi samo kako si u stvari došla do tog prvog snimka. Evo, ja samo kratko ju hoću, prije nego što mi odgovoriš, da kažem da je i tekako prije bilo teško postati pjevač radio televizije Sarajevo. Evo, samo da nam malo vratiš, da kažem, taj period kada si prvi put ušla u televiziju, snimila, kao što sam i ja uradila 90. godine.
0: Pa to je sve nekako išlo postepeno, stepenca po stepenca. Prvo sam počela pjevati za osnovnu školu, pa kasnije za srednju školu, gimnaziju Vasa Pelagić, koju sam pohađala u Brčko.
1: Divno,
0: a onda sam dva puta bila predstavnik svog rodnog grada Brčkog na studentskom ljetu u Maglaju. To je tad bio jako dobar festival. Drugi festival po jačini poslije Iliđe.
1: Divno, Vesna, idemo pjevati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Ko je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači ja spomenula sam studentsko ljeto u Maglaju, tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici,
1: producenti,
2: sa, jesu, sigurno, producenti. Da. Tako da ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazila u Sarajevo da im se javim. Tako da, tu je bio Dionisije Zajkov, muzički urednik, koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
2: I onda kad sam se ja njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio, televiziju u Sarajevo. Jeste. I u stvari, ja nisam ni znala da sam tad položila audiciju. Znači, mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv. I nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja je kasnije tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
2: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna. Jeste. U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburola momče u tamburu. Završila sam u osmi razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja snimke. I poslije toga sam te rado gledala, slušala i
2: tako,
1: učila.
2: Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju, tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić i od tada sam korepetirala s njim u sklavir 4 godine.
1: Tako je.
2: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahtjev, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako
2: i tako.
1: Ima li toga danas, Vesna? Ima li
2: pa
1: toga
2: slabo,
1: danas?
2: Slabo, mislim, nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji
1: Merijemića,
2: radi.
1: Merijemić, da, mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
2: Jeste, koji svakako radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetkih koji slično radi kao što je to radio
1: Divota.
2: Profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto.
1: Divno, divno, divno. Vesna, kratko ću te nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, sjećam se dobro pjesme Na Teferić pošla Nano. Ja sam naravno bila mlada i ta pjesma me toliko me dojmila, zato što kada sam je slušala, osjetila sam da je zaista u jednoj pjesmi opjevan cijeli život jedne bosansko-hercegovačke žene, Nane.
2: Kako kažu, sa tom pjesmom se preleti čitav život.
1: Upravo to.
2: A inače je Sevdalinka je pjesma koja stalno vraća u prošlost.
1: Tako je.
2: U kojoj je čovjek uvijek mlad.
1: Upravo sam...
2: E to je jedna od pjesama koja vraća u prošlost i podsjeća na mladost i opjevan je žal za mladošću.
1: Tako je, ti si to na sebi svojstven, da kažem, način otpjevala i hoću da spomenem da te tada u to doba dok je bio živ rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo pohvalio za tu interpretaciju i da si ti u stvari ostala jedan pečat, da kažem, zajedno sa svim onim što si dotad uradila, a pogotovo na osnovu te pjesme.
2: Da.
1: I onda su slijedili naravno svi drugi snimci tvoji, kao tvoje muzičko bogatstvo, stvaralaštvo.
2: Pa to je jedna od pjesama koju sam ja i ranije izvela na studentskom ljetu u Maglaju i pobjedla s tom pjesmom.
1: Je li to bio debitanski nastup?
2: Je, na studentskom ljetu u Maglaju.
1: Dobro,
2: nije to,
1: dobro.
2: Kao debitant sam nastupla 83. godine na festivalu Iliđa.
1: Dobro.
2: I tada sam ušla i u finale. Ali hoću da kažem da je ta pjesma jako ima i lijepu poruku.
1: Jeste.
2: I to je bila, pošto je moja majka najviše voljela Nadu Mamulu. Onda je to njen bio prijedlog da ja otpivam tu pjesmu.
1: Tako
2: je. I onda sam se odlučila da snimim i za arhiv. I malo sam se pribojavala.
1: Izuzetno je teška.
2: Šta će da kaže Šerbo. Jer ja sam imala tad i sreću i čast da ga zateknem živog i da još radi i da mnogo od njega naučim. I kad sam snimila tu pjesmu, onako imala sam baš neku tremu šta će da kaže, jer svi su govorili da je on bio ters. Međutim, on je spustio harmoniku, ja sam onako imala sam, moram priznati da sam imala i veliku tremu, on je spustio harmoniku i sad prilazi i kaže on meni: "Dijete drago, ovo do sad nije niko snimio osim Nade Mamule. Ti si prva posljednja ovo snimila i da ti čika Šerbo čestita." Eto, to je, onda mi je ogroman kamen pao tada, neki teret sam.
1: I dobila si naravno podstrek da budeš sve bolja, da radiš i... Uvijek se zaista, da kažem, nekako kupila pjesme koje su zaboravljene i donosila ih.
2: I kad sam to snimila poslije toga, onda je on pripremao se festival Iliđa i onda je on rekao: "Mala Vesna mora nastupiti na Iliđanskom festivalu, trebamo da budemo sretni što smo dobili mladog interpreta."
1: Znači, Vesna, draga, za tebe mnogo snimaka, mnogo pedagoškog rada, znači ko repetiranja sa tadašnjim velikanima, doenima. Da kažem, muzike naše države.
2: Tako, ja sam imala sreću i Šerbu, znači, da zateknem Zajma Imamovića, Himzu Polovinom, sve te divne ljude od kojih sam toliko učila i mnogo naučila.
1: Tako sam i ja, vjerujem, i učila sam prije svega od tebe, od svih naših, da kažem, interpretatorki i muških i ženskih.
2: Tako je, pa naš zadatak je da učimo od starijih, ali i da prenosimo na mlađe generacije svoje znanje.
1: Što je činjenica, danas ih zaista ima. I u ovoj emisiji ćemo da ugostimo mnoge mlade Nade, pardon. Nego Vesna, ovako pjesme Stari se cvijeće rosom kititi. Idemo pjevati, znači, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav. Uzdišite, sevdišite i uživajte uz našu Vesnu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Vesna, molim te, reci mi kako je bilo u to vrijeme kada si ti, kako si se u stvari osjećala kada si na brojnim festivalima, brojnim, uspjela izvojevati prva mjesta, prve nagrade, mnogobrojni festivali, mnogobrojna saradnja sa tadašnjim doajenima Sevdalinke i uopće narodne pjesme, toliki broj snimljenih pjesama. Ja ne znam, kakav je osjećaj bio? Da li te to stvarno vodilo i učinilo jačom, da kažem, moćnijom kao gledajući te kao interpretatora pjesme Sevdalinke?
2: Pa znači, kako je vrijeme prolazilo, sve sam više i više radila.
1: Ljubavi dobivala, sigurno.
2: Ljubavi, naravno, i spoznaje šta je tu u stvari Sevdalinka. Jer u početku nisam je baš razumjela baš šta je to, kako se ona izvodi. Međutim, kad sam nakon školskog pjevanja, znači sa Vaskom Pokrečićem, kad sam stala pred Šerbu, i prva pjesma koju sam pjevala uz Šerbu je bila Negdje u daljini pogled mi se gubi. I onda, ja sam to, kad sam to otpjevala, onda on meni rekao, sve je to divno što si otpjevala školski, ali poslušaj sad kako čika Šerbo svira. Ja sam upjela svaki ton. Odjedan put pjesma je izgledala drugačije.
1: Kao da harmonika pjeva, je li tako? Jesi imala ta osjećaj?

0: taj
1: nije
0: osjećaj.
1: Nije mnogo pričao, njegova harmonika je sve govorila.
0: Upravo to.
1: Znači, onako, odjedan put, kad sam počela izvoditi pjesmu uz njegovu harmoniku, odjedan put sam vidjela te neke... neku osobu koja gleda negdje u neku
0: tak,
1: daljinu
0: je pun se vdaha,
1: i osjeća, jeste, i osjeća čežnju za tim svojim krajem i voljenom osobom.
0: Reći ću ti da sam samo nedavno gledala, ne znam tačno na kojoj televiziji, nini bitno, emisiju o upravo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, kako je počinjao pa sve do kraja života kada nas je napustio.
1: Velika
0: Vesna,
1: legenda.
0: Divne pjesme, evo, Stade se cvijeće rosom kititi, mnogi te znaju po tome, Šećer mujo i besjede tvoje, iz kamena voda tekla. Znaš li da te duša sanja, ja sam je zaokružila na ovom papiru.
1: To je divna pjesma koju je nekad pjevao Rahmetli Zajmi Imamović. I slučajno sam na YouTube naletla na tu pjesmu i onda sam je pjevala na nekim koncertima, a onda onda je nakon toga rekao Andrija, neće se ti ljuda ja preuzmem tu pjesmu pa da je ja malo pjevam. Marko, neću, mislim, pošto je on najviše volio Zajma Imamovića, rekao, to i priliči da ti pjevaš.
0: I mnogo je pjesama otpjeva.
1: I nakon dugo vremena nisam ovu pjesmu pjevala.
0: Dobro.
1: Tako da sam, eto,
0: večeras evo da naši gledalci uživaju. Idemo da je čujemo, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav naše drage gošte.

0: Hvala. I znači početak tvoje karijere i sve to dan danas. Ali reci mi, molim te, mislim da sam te gledala prije nekoliko godina na prvom tvom nastupu u Lisinskom, pa si onda nastupila ponovno, mislim da si tri puta, jer ja to i tekako pratim.
1: Pa tako je.
0: Jer sam
1: pa
0: i ja nedavno bila, ali reci mi, molim te, kakav je to osjećaj.
1: Znači, eto, imala sam i ovaj koncert, eto, i ti si pjevala na tom ovaj, tako, koncertu.
0: Tako je, nedavno,
1: znači,
0: bilo mi velika 2000, čast.
1: Ovaj, ljudi, to je zaista divan osjećaj kad se u drugoj državi ovaj, pjevaju sevdalinke i koliko ljudi uživaju.
0: Jesi vidjela koliko vole
1: pa
0: sebe?
1: Tako je, baš ono. I prije na mjesec dana se prodaju ulaznice, ljudi su zaista svi pjevali u sali. Yes. Oro, čini yes. mi se da bude bolji koncert nego negdje u Bosni. Više voli sevdalinku nego u Bosni.
0: Prosti, kratko ću dodati samo da sam pjevala, znači, u Lisinskom na Teferić pošla na koju sam učila od tebe i od tebe prvenstveno. Reci mi,
1: ja
0: molim te,
1: mabla,
0: i danas dan si aktivna, pomeni mi, molim te, ansambl vokalnih s kojim radiš.
1: Spomenut ću samo još, znači, ne samo Lisinski, nego i u Domu sindikata u
0: Kako
1: Beogradu.
0: Kako da ne, Sava centar.
1: Pa onda te silne, ovaj, mnogo sam uradila, znači, za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, kao i za arhiv Muzičke akademije u Sarajevu, za školski program, u saradnji sa tadašnjom dekanesom Selmom Ferović, unukom opjevane Emine od Alekse Šantića.
0: Divno, ovaj, divno.
1: Tako da, ovaj, eto, i to sam ovaj,
0: divno.
1: To sam
0: spomenula. Evo, ja gledam narodna pjesma, kaže, ali pamtim još, pa opet iza nje razbolje se lijepa Hajrija. Zaista si predivne pjesme izabrala, predivan opis.
1: Pa meni je svaka
0: odnosno,
1: lijepa pjesma, ali,
0: za ovu divnu emisiju.
1: Da, ali posebno nekako uživala sam u pjesmama Rahmetli Himze Polovine. Toliko je, imao je toliki smisao da odabere lijepe pjesme i da ih donese onako na svoj način.
0: Mogu ti reći da si, evo, nekako iz mog ugla vrlo slična njegovom temperamentu, tako nježna, prefinjena, sve to radiš iz duše, vidi se to zaista, pa, uz taj bogati, da kažem, muzički rad, pedagoški.
1: Pa, svi smo mi takvi, mislim, jer nas u stvari sevdalinka odgaja.
0: Tako je. Idemo da poslušamo pjesmu koja kaže, ali pamtim još.

0: ensemble vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci šta tako radite, je. Koliko to traje, čime se bavite.
1: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah, pri kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva. Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I,
0: prenosite emocije jedni na druge.
1: Neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
0: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
1: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski, koji prate prate moj rad.
0: Naravno, i meni je bila čast da zajedno nastupamo.
1: Hvala i meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da čim si me pozvala, naravno, ja sam rekla vrlo rado doći ću zbog vas.
0: Odlično, zbog našeg orkestra.
1: Jer svi smo nekako zauzeti, svako trči na svoju stranu. A uz to što bavim se ovim poslom, znači radim pored toga, čuvala sam unuka 2 godine.
0: Divno, ja sam dobila unuka i to je divan osjećaj.
1: A sada preuzela sam unuku.
0: Odlično. Ali pjesmu ne popuštaš.
1: Ne.
0: Mnogo si aktivna, to je jako dobro. Ja ti želim mnogo godina još uspješnog i što uspješnijeg rada.
1: I moram reći samo da u zadnje vrijeme ne pjevam samo Sevdalinke, nego sve sam naučila dječje pjesmice. Od Razbolje se lisica, pa
0: vratila si se u ono svoje djetinjstvo, je li tako?
1: Pa ne samo, nego i novih pjesama. Naučila sam jako puno tih dječjih pjesama i onda pjevam svojim unucima. Svojim unucima pjevam.
0: Tako je, neke nove pjesmice dječje.
1: Tako je, što kažeš, to je divan osjećaj, najljepši osjećaj.
0: Naravno, idemo Vesna, draga, iz tvoje duše, za naše drage gledaoce, obiteljske televizije Valentino, da slušamo naredni muzički pozdrav.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, moram da kažem da smo zaista, zaista uživali. Ja posebno, obzirom da se znamo dugi niz godina, da smo nekako i slične. Hvala ti što si toliko o pjesama, da kažem, izvadila iz naftalina, što si ih oživjela, opjevala na svoj način. Hvala ti što si donijela ovakvu pozitivnu energiju u ovaj naš studio koji je sam pozitivan.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Svima. Hvala, naravno. Ja se nadam da sam
2: Sabina,
1: i ja prenijela
2: naravno,
1: na tebe,
2: i tebi,
1: pozitivnu energiju.
2: I Džihi koji vas dvoje ste bili inicijatori da ja dođem večeras tu. Pa eto, ja se nadam da su gledalci uživali u ovim mojim pjesmama. A kao što rekao malo prije, naša Sevdalinka nema granica. Znači ja je prenosim ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i regionu i cijelom
1: diljem
2: svijetu.
1: Svijeta, tako
2: pogotovo
1: je.
2: Što je Sevdalinka dakle, upisana i na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva.
1: Divno i gledalci to treba da znaju.
2: I uvijek kažem, Sevdalinka je pjesma po kojoj se mi Bosanci i Hercegovci prepoznajemo.
1: To je naše nacionalno blago.
2: Tako je.
1: I nije
2: tako
1: samo
2: je.
1: Naša, ona je
2: veličanstvena pjesma, uvijek kažem kako je to nekako lijepo da kaže rahmetli Vehid Gunić, veliki poznavalac Sevdalinke.
1: Tako je.
2: Eto,
1: draga,
2: ja ne mogu nikad, kad imam emisiju, nikad nisam još učestvovala u jednoj emisiji da nisam spomenula i zaista

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: ti mater do... ...ka ti materina!
1: Šta će?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 0

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko veče.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Bravo za band!
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Bravo, momci, bravo, svaka čast.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte.

0: E, cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas.
1: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić. Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, upravo gledamo još jednu emisiju Sevdalinka u srcu. Sa nama je večeras divna gošća, nešto ćete poslije da vidite o kome je reč, o kakvoj interpretatorki, o ženi koja opija svojim glasom, svojim bićem, koja prenosi tako duboku emociju da ćete zaista uživati. S našu divnu Hasibu Agić. Hasiba, dobro nam došla.
2: Hvala lijepo, hvala što ste me pozvali, zaista ovo nekako ja osjećam, osjećam se ovdje nekako kao domaćinski, zato što sam ja dugo vremena bila dio ove kuće i zaista mi je sad drago da sam s ove strane. Drago mi je, ja sam bila i na toj strani i hvala
1: tako
2: ti.
1: Tako je, to naravno, ćemo svakako spomenuti.
2: Često kad god me ljudi pozovu u ovu kuću, uvijek se rado da zovem i zaista to su mi izuzetno dragi ljudi. Draga, jedna draga porodica koju ja zaista iznad svega poštujem i cijenim.
1: To je divno, divno je to čuti također. Ja, draga Hasiba, i evo ja večeras treptim, bukvalno imam neku pozitivnu, previše pozitivnu energiju od tebe kao osobe, kao žene koja toliko duboku emociju ima dok pjeva. I zaista, evo, upravo gledam spisak tvojih pjesama koje si pripremila za ovu divnu emisiju. Dragi gledaoci, uživat ćete sve bolja od bolje i ljepša od ljepše. Hasiba, dakle, svi znamo, odnosno naši gledaoci znaju da si vodila program Sevdalinka, odnosno emisiju. Tako je, sad si kao ulozi sagovornika, ali znam dobro da si to idealno dobro radila i pjevala. Znam da su se bukvalno svi ovdje na OTV-u rado...
2: Živa emisija je bila, jes ne znam sad, nije.
1: Okupljali, da, gdje su tako meraklijski sjedili slušajući tebe kako vodiš, kako pjevaš, kako širiš tu emociju i oni svi samo...
2: Evo ja moram ovim putem zaista da iskažem jedan veliko, kažem, poštovanje prema čovjeku koji je bio, koji je stvorio ovu kuću.
1: Da, kako.
2: Kog sam izuzetno poštovala, cijenila, nekome pokoj duši našeg Dragana, kog sam izuzetno poštovala, cijenila, a ja znam da sam bila njemu omiljeno biće.
1: Tako je.
2: Kao pjevač, naravno.
1: I upravo je dao veliki, veliki doprinos što su ovdje dolazili mnogi pjevači na obiteljsku televiziju Valentina.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, posebno me dojmila ova pjesma Ali Paša na Hercegovini i moram da podijelim sa našim gledalcima jednu možda nepoznanicu, ali evo sada ćemo da otkrijemo da si ti zaista neko ko ima pored svega što ti je Bog dao, dragi Allah, da bukvalno imaš takav jak i moćan vokal, da si vrlo često pjevala, znam to dobro jer su mi pričali neki ljudi, neke kolege, da si vrlo često pjevala bez razglasa iz koje kakvih razloga i da si jednostavno ostala do kraja, tako da te nije poljuljalo i da si tim moćnim glasom iznijela pored orkestra. To je jako teško, obzirom da smo kolegice, ja to i te kako dobro znam.
2: Dešavalo se recimo da negdje dođem da pjevam, može biti svadbu ili neki tako velik, gdje je mnogo svijeta, hajde, kad je to neki hastal društvo što se kaže, pa ono i može tako i ljepše kad se pjeva bez razglas nakon ono za zadušu, ali kad su velike, velike prostori,
1: masovne, tako,
2: je mnogo svirke, svijeta, da. Dešavalo se da nestane struje, a moraš odrad. Meni se desilo tačno tu negdje dole, ja ne mogu da se sjetim sad kako se zvao to, nebitno restoran, ali gledam, bila je svada prije par godina i odjednom se desio luja, nestalo struje. I šta sad čovjek, taj domaćin koji je imao tu svadbu, čovjek je ono, ne zna šta da radi, tu je možda 100-200 zvanica je bilo, to je velik, stvarno veliko. Bilo
1: ali
2: ono,
1: zato Haseba ima takav gromoglasni glas.
2: Ja i moj Mire, Mirale, sad Mire, smo, on je svirao harmoniku, džaba nam raza, džaba sve, i orkestar, gitarok, sve to kad to nema struje. I to fino odradimo, kaže ovaj domaćin Haseba, ja sam ti vječni dužnik, do života sam ti dužnik, ja ne znam šta bi od života, mi smo to odradili kao da je bila struje, ali nije cijelu noć ni došla.
1: Kao da sam bila tu.
2: Tako da znam, jesam zaista, ono, zahvaljujući. Ja kažem Bogu hvala, ono, Bog ili da ili ne da, kako kažu. Hvala Bogu na mom ovom svemu da ovo grlo mene sluša i ako Bog
1: da
2: sluša. Da,
1: ovo mi sve što treba da vam da, a posebno emociju, energiju i to taj jest osmijeh kada to se jest smijete. I kad se ne smijete, u stvari vi se smijete. Idemo da pjevamo jedan lijep muzički, naravno, pozdrav, nešto što je naša Haseba. Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Hasiba, obzirom da sam te ja kao djevojčica pratila i da zaista evo pjevam od, mogu reći, 5. godine, vi ste mi bili uzori. I,
2: tako sam i ja.
1: I ti, evo, nekad miješam ti, vi, naravno. Ovaj, Hanka Paldum, pa Vesna Hadžić, i tako
2: nas,
1: mnogi.
2: Bogu,
1: Deba Selimović, neki, nažalost, nisu sa nama.
2: Tako je.
1: Ali hoću da kažem da si jednostavno ostavila dubok, dubok trag na našoj bosansko-hercegovičkoj sceni, pogotovo na polju Sevdaha i narodne pjesme, brojne nagrade, brojni festivali, ali me iskreno zanima kako si počela, to pitam svakog našeg gosta.
2: Pa ja uvijek to pričam, već sam ono puno puta to ispričala, ali evo nikad nije na odmet, kako kažu. Ja kod djevojčica sam stvarno uvijek pjevušila, u stvari to sam naslijedila poslije kad sam ona se saznala od moje majke, jer imala divan glas, lijepo je pjevala. Moj otac je bio Merak, ja se da li od njega sam to poprimila. Elem, a u toj mojoj porodici, nas ima nekoliko u porodici u toj bližoj koji se nekako bave muzikom, ali ja sam jedina ta koja baš ono onako, jel. A sjećam se da sam ovaj, ko mala djevojčica u školu, kad sam pošla ono prvi razred, pa ko djete ne znaš još ništa, nisi se snašao.
1: Možeš se sjetiti prve pjesme koje si
2: mogu, pjevala sam pjesmicu. U stvari ne. U stvari da, tu sam pjesmu pjevala pa sam povezala nešto. Kao mala mene učiteljica bive, imala sam tako frčku kosu pa ono kikice pa mama nešto zaveže. Znam da mi učiteljica vodila vazda u zbornicu, prođe odmor, ona mene vodi da ja pjevam tamo na učiteljicama i ono ja pjevam pjesmu. Prođe odmor, ja opet u škole, ja nikad ne vidim odmor. Ovaj, ne uživam kao sva druga djeca. Hajde, pjevala sam pjesmu, sjećam se, Bosio će moj zeleni.
1: Divna.
2: E, ne znam kako to je meni, to kod djete, ja sam to zapamtila gdje sam čula, ko zna na radiju, ne znam, nija. Ali ima jedan, sad povezano s tom pjesmom.
1: Dobro.
2: Ja sam to zaboravila, naravno,

0: Mala, jer sam to pjevala kod djetu, ja sam to zaborala na tu pjesmu, sam više, ne znam, sam i pjevala nešto puno. A kad sam došla u Sarajevo, moji prvi arhivski snimci za radio
1: da.
0: Tada Sarajeva, da prvi arhivski snimak bio je pjesma Bozioče moj zeleni.
1: Na mom srcu ne znajući, zasađeni.
0: Ne znajući, ja sam to zaboravila, sam to ja nekad. I onda sam to u priči, Bože, pa ja sam tom pjesmom negdje kod mala.
1: U mojoj situaciji...
0: Sad se mi pjevam i ona je moja bila prva. Kao
1: da,
0: sa
1: ja sam počela sa pjesmom Tamburalo momče kad sam završila u Stamburu,
0: ja
1: osmi razred. Naravno, gledala sam tebe, učila sam se od tebe, od Hanke, od mnogih
0: pa
1: velikana.
0: Drago mi je zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Haseba festivali, festivalske pjesme, kao što je pjesma Ko želi za ljubav da je vječno mlad.
2: Dobro, to je nekad nova pjesma koju sam ja snimila nekad tokom, odmah nešto po, negdje poslije rata, odmah prva pjesma koju sam izdala, to je tad bio CD da, ili kaseta, ovako ne znam, bilo je puno pjesama, jako lijepi koje su prošle, između ostalog tu pjesmu u Sarajevo. Ali ovaj festivala što se tiče, ja sam 86. godine bila debitant na festivalu Ilića.
1: E, to je divno da čujemo. Evo,
2: i ovaj, to sam pjevala jednu pjesmu, kako se zvala, Bože, ne mogu sad da se sjetim, nije ni bitno, ali samo 10 godina poslije, 96. odmah, prva Ilića poslije rata, ja pjevam pjesmu, dobijem pjesmu Majka i ta pjesma osvoji sve nagrade koje se mogu osvojiti.
1: Mogu da
2: i publiku,
1: emoci,
2: i žiri,
1: tekst,
2: i interpretaciju, sve moguće nagrade. Toliko je to pjesma moćna. Majka, pjesma kojom sam ja baš ono briljirala na tom festivalu.

0: Evo, ako Bog da, mogu odmah sada reći da će ovaj, sad, a ja do onaj 21. ako Bog da, dešava se u BKC u Sarajevu, ovaj, legenda o Iliči.
1: Odlično.
0: O Iliđi, tako da će svi nekako učesnici do koga god su mogli
1: tako,
0: doći.
1: Tako, evo, uskoro ćemo da imamo i na Sibilju jedan lijep koncert koji organizuje naš kolega Džiho.
0: Eto, bravo, sve to.
1: Polić, ovaj. Tako da ćemo se Hasiba viđati,
0: ako
1: naravno.
0: Bog, da,
1: ja moram samo
0: svakako
1: da pomenem da ti imaš jednu kćerku. Ako
0: imam
1: sam,
0: dvije kćeri.
1: Dvije, pardon.
0: Moja Mensura Barektarović, svi nju onako
1: tako,
0: zaista
1: je,
0: već
1: tako,
0: ono poznato lice što se tiče.
1: A da li se druga kćerka bavi muzikom?
0: Ma druga kćerka ne bavi se muzikom, ona je suprotnost, ona je završila teološki fakultet, ona je skroz nešto drugo i moja čerka udata u Skoplje i tamo živi, a Mensura moja u Sarajevu, ovaj, a one sobe inače ovaj, isto nadarene muzički, pa kako neće, porodica
1: imaju
0: cijela
1: tu emociju,
0: sa očeve strane,
1: na
0: su
1: majko,
0: svi muzičari,
1: da,
0: plus sa moje strane, nije ni čudo da su ovaj, tako.
1: I Makedonci su
0: i sad
1: takvi.
0: Moji unuci, moja unuka Jelif i Emina i Davud, i oni su jako talentovani. Mensura ima dvoje djece, moja Vezira ima jednu čerku.
1: Divno,
0: uglavnom,
1: divno.
0: I oni vole muziku i nadarani.
1: Neka vam, dragi Bog, da što poželite.
0: Hvala ti,
1: zato kažem, Makedonci su, kćerka živi u Makedoniji,
0: da,
1: i tamo,
0: u Skopiju,
1: i tamo se sluša,
0: da,
1: i tamo je,
0: naravno,
1: tada kažem, vatra i emocija u
0: tako
1: pjesmi
0: je,
1: i u Srbiji,
0: je,
1: u svim,
0: tako,
1: da kažem, republikama bivše Jugoslavije i diljem svijeta, i u ovoj emisiji ćemo zaista da ugostimo samo najbolje interprete
0: tako
1: prse
0: velike. Tako i treba. Hvala da se držim
1: neki denomi. Pozdravljam Mensuru, pozdravljamo je srdačno,
0: i hoću puno
1: i drugu čerku, i nadam se da će nam Mensura da dođe,
0: Bog, da,
1: da nam i ona,
0: da, bit će prilika,
1: pogotovo
0: sigurno,
1: slušam njenu izvedbu pjesme Ne može se rijekom pješke, i vrlo često to pjevušim onako dok se spremam za nastup ili negdje. Tako da, draga Hasiba, evo i dalje pjesme Sanak memorije, moj zumbule, harmoniko moja. Tako da
0: razbolje,
1: idemo poslušati dvije divne pjesme.
0: Da.
1: Jeste, razbolje se lijepa za kija, dani dugi svakih godina. Uživajte, dragi gledovci.
0: Ne zna se koja ljepša pjesma, mislim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, od srca mi je drago i velika nam je čast, evo i meni i našoj cijeloj ekipi obiteljske televizije Valentino, naravno i gledalcima koji će sigurno uživati uz tebe, tvoju interpretaciju uz akustiko band i sve ovo što vam pripremamo u emisiji Sevdalinko srcu. Hvala ti zaista što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme i donijela takvu emociju, tako teške interpretacije kao i naravno naše prethodnici koji su uzeli učešće u ovoj emisiji.
2: Hvala. Hvala i vama puno što ste me pozvali. Evo, nije me dugo bilo ovdje, sad ponovo sam i hvala vam. Moji ovi momci, Akustiko Band, ja sam njih uvijek zvala, to su moji zlatni momci. I danas kad je negdje najavljujemo da ih najavim kao moji zlatni momci, uvijek sam ih tako najavljivala. Hvala im, oni su zaista onaj divni momci. U pravom smislu, tako dobri muzičari, dobri ljudi.
1: Zato su i
2: što je najvažnije, jeste, ovaj, hvala vam zaista
1: srcu.
2: Opet, kad god budem pozvana, rado ću se odazvati.
1: Ti si naša, ti si domaća,
2: hvala
1: ti si neko koji
2: je vodio
1: ovu emisiju, dragi gledalci, to možete i da gledate. Uživajte, evo večeras je bila gošća Haseba Agić, srdačan pozdrav svima vama, ostajte nam zdravi i gledajte nas normalno svake srede u 20 sati. Evo ja ću samo kratko da kažem za moju frizuru se pobrinuo frizurski salon Aida Džekić iz Živinica i za make-up, odnosno šminku, by Ajnik Tuzla. Hvala vam na gledanju i vidimo se.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kafansko večer.

0: O, kiro, kiro. Onda kada nema.
1: Šta? Halo? Molim. Da. Evo. Evo dolaz. Ajde.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.